0: のように立った。無名のまま風のように立った。無名のまま風のように立った。無名のまま風のように立った。
1: FM. Es ist 1 Uhr.
2: Hallihallo, ihr hört das Zimmer 436. Ich bin Ruben Jonas Schnell und das sind Anna Doll und Marie Klock.